0: Ja. Okej. Han ska se det där. Antexi, mina halonyxi karo kitos. Det betyder ursäkta, jag vill ha en karo tack. Och min fel ände, han försöker säga på finska. Ser du det?
1: Antexi, mina halonyxi karo.
0: En gång till.
1: Antexi, mina halonyxi karo kitos.
0: Bra! En taxi. Mina halon mixi karo tikos. Ja, nu tar vi tecken för det här nu. Okej.
1: En taxi. Mina halon. Mina halon mixi karo tikos.
0: Bra! Applåder!
1: Nu vi ska filma Lotte, han ska beställa ur...
0: Okej. Okay.